0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc. Mở đầu chương trình, Tôn Nhuệ trình bày bài hát Chúc bạn bình an.

0: Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức bài hát Lời Ru Của Mẹ.
1: Thời còn là trẻ thơ, nằm trong lòng mẹ hiền, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, mẹ cất lời ru con. Lời ru của mẹ thật mỹ miều, đưa con vào giấc mộng.

0: 船，走亲访友、婚丧嫁娶，样样事情都离不开船。每天来来回回，总要划上几回。船只成为民众生活中的重要组成部分。秦居沿河的两岸，有很多这样的制造小船的作坊。小木船在这里的作用，很像陆地上的自行车，灵活便捷，不怕水浅，不需要码头，随时可以找到地方上岸。
1: 宝宝，这条船怎么样？我先把这条船了吧？这来这条船怎么样？我们靠家教。
0: 秦居这里的人们大都在水边居住，沿着湄公河的两岸，有很多自然形成的村落，所以水上交通最为传统，也最为便捷。在秦居的河道边，每隔不远便可以见到一个码头，这些码头大小不一，就如同路边的公车站一样，穿梭往来的船将人们从一个村落送往另一个村落。越南有23个主要内河装卸码头和众多小码头，年吞吐量约700万吨。其中主要的港口位于胡志明、河内、河北、岳池、宁平、和平等地区。船队包括从15吨级到2000吨级的船只。越南内河运输的货物主要是粮食、水果、煤炭、水泥、石头、沙子等各类散装货物。在九龙江上，长久以来，乡间居民以小船载着农产品去贩卖，远地的商贩也乘船赶来收购，于是人们便在船上直接交易起来，久而久之就形成了很多颇具特色的水上集市。船在这里就有了多种身份，它是交通工具，是流动的店铺，也是人们温馨的家。阿婉一家在秦居水上市场卖南瓜已经18年了，船对他们来讲具有重要的意义。他家在岸上没有房子，一家老小都生活在船上。阿婉家有2条船，一条父亲用来进货，另一条是店铺，阿婉和母亲在上面卖南瓜。阿婉还有2个妹妹，这2条船就是他们一家5口人的世界。
2: Còn nói chung ra cuộc sống ở dưới ghe thì cũng khá vất vả, nhưng mà về mặt kinh tế thì nó ổn định hơn là ở trên bờ. Vì ở dưới ghe thì mình đi buôn bán, nó có đồng ra đồng vô, có thể giúp cho gia đình trong cả một năm. Và cuộc sống thì tại vì mình đi buôn bán thì giúp cho mình thì như về mặt kinh tế thì rất là cũng là thoải mái. Mỗi một chuyến hàng đi thì chúng ta lợi nhuận của nó thì khoảng 500 hoặc là 1 triệu. Và sau khi về chợ thì mình bán sỉ hoặc lẻ ra cho bạn hàng. Mỗi bạn hàng thì tùy theo bạn hàng mua nhiều ít và đi ra chia ra cho các tỉnh để bán lại cho các bạn hàng nhỏ lẻ nữa.
0: Hoa Văn 家里卖的南瓜都要靠自己去打理。母亲把南瓜种留下来晒干，父亲送去种地的人家种植，等瓜熟了再去收回来。父亲去运一次南瓜，往返一般要2天时间。
3: nhưng mà thời điểm buôn bán thời điểm mua bán đắt thì khoảng tháng 11 đến tháng chạp, thì một tháng là hàng bông bí này anh đi là khoảng tháng được 3 chuyến.Rồi buôn bán cái nghề buôn bán anh thì ngày anh sống với ghe thì nào giờ khoảng cũng 18 năm nay rồi.
0: A Văn 姐妹对于水上市场以外的地方充满了好奇。每当父亲同意带他们一同去运南瓜的时候，两姐妹就兴奋不已。他们会站在船头，边看着沿途变幻的景物，边聊着新奇的感觉。这是属于他们的快乐时光。阿婉平时很少上岸， 只有亲戚朋友

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc. Mở đầu chương trình, Tôn Nhuệ trình bày bài hát Chúc bạn bình an.

0: Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức bài hát Lời Ru Của Mẹ.
1: Thời còn là trẻ thơ, nằm trong lòng mẹ hiền, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, mẹ cất lời ru con. Lời ru của mẹ thật mỹ miều, đưa con vào giấc mộng.